Bad galiua mu vla capușa. 34, 30 pe totu bofșa. Tie din din din wine for me. Tie din din din wine for you daddy. Like it. Like it.